0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Tončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže šte ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: mesto? Voi radio.
1: Tutti radio.
0: Tutti maxi.
2: Dovo šo tu stoka? Popravi ga agroservisova roka.
3: Servis, оптика, гуме, клепарија, паличарија, за все знамке, пришко па строковно.
2: Все пути води во агросервис Мешко, на конци крошке, па на десно.
0: Виноградники, садјари и полједелци, уси у кметиско задруго Радгона.
4: Имају угодно понудбо фитофармацевцки средства, семенске корузе, шкропив за садно дрјује и винограде, тер за затирање плевела у житих и корузи.
0: Понујају семенски кромпир, вртна семена, садика и гноила за вртове и земљо за сејење.
4: И вртне косилнице, тер различно вртно уродје, туди везива, поцинкане жице за виноградништво, коле, садјарско виноградништка гноила и фулије, тер мриже за балирање.
0: U prodajalni u Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
4: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
0: Radijska mreža Toti Radio.